Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

Izmjenično, jednom trakom. Na graničnom prelazu Zupci duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

vjerujte mi, ja čekam samo tu taj 12.6.21.00 po ovom vremenu da zasvira naša himna i to mi je neki moj životni san. Sombra.

mali heroj, ja sam Una. Znaš li ko nam pomaže kada se dogodi nešto neobično, poput velike oluje, poplove ili požara? To su hrabri ljudi iz civilne zaštite. Oni rade zajedno sa vatrogascima, policijom, spasiocima i mnogim drugim ljudima kako bi svi bili sigurni. Bilo bi dobro da zapamtiš i ove osnovne brojeve hitnih službi. Pa krenimo! Za pomoć civilne zaštite nazovi 121. Ako ti treba policija, 122. Ako trebaš nešto prijaviti našim vatrogascima, nazovi 123. Ako je tebi ili nekom tvom potrebna medicinska pomoć, 124. Ali i ti možeš biti mali čuvar sigurnosti. Važno je da slušaš roditelje, učitelje i upute odraslih kada se dogodi neka opasna situacija. Kada znamo kako da se ponašamo i kada pomažemo jedni drugima, svi smo sigurniji. Civilna zaštita je tu za nas. Zapamti, zajedno gradimo sigurnije mjesto za život. Da se podsjetimo o značaju civilne zaštite za našu sigurnost. Civilna zaštita pomaže ljudima kada se dogode poplave, požari, oluje i druge opasnosti. Civilna zaštita sarađuje sa vatrogascima, policijom i spasiocima. Njihov zadatak je da štite ljude, pomažu ugroženima i čuvaju zajednicu. Civilna zaštita pomaže u spašavanju životinja. U opasnim situacijama važno je slušati roditelje, učitelje i druge odrasle osobe. Trebamo pratiti uputstva za sigurnost i ponašati se odgovorno. I na kraju zapamti, civilna zaštita je tu da štiti, pomaže i brine o svima nama.

ostala je knjiga sa par nepročitanih strana i neke stvarčice od herenti porcelana. Jedan pulover u kom si bila. I ostala je ploča Best of Rye Cooder i fina mala plava kutica za puder. I ja sam te ostao ženim dok me bude.

Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba.

Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.

0: na tržištu rada. Kompletnu analizu možete pronaći na portalu mojposao.ba.
1: Ne možete pronaći posao? Na mojposao.ba možete pronaći veliki broj različitih poslova. Zaposlili smo preko 100.000 ljudi. Možemo i tebe. Čekamo te na mojposao.ba. Nastavljamo sa oglasima u kojima možda baš ti pronađeš posao koji ti je tako dugo trebao.
0: Mališić Export Import DOO zapošljava na poziciji skladištar. Lokacija rada Čitluk. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Legend Worldwide DOO zapošljava na pozicijama prodavač, store manager. Mjesto rada Istočno Sarajevo. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Nikiva DOO oglašava radna mjesta za poziciju terenski promotor. Mjesto rada BiH. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Binis DOO zapošljava na poziciju rukovaoc mašinom za proizvodnju betonske galanterije. Lokacija rada Banja Luka. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. Medico Farm DOO Bijeljina zapošljava više kandidata na poziciji stručno-komercijalni saradnik. Lokacija rada Bijeljina, Brčko, Modrića, Odžak, Orašje, Zvornik. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. Rok za prijavu je 7.7.2026. godine.
2: Danas nema ništa bez para. Prvo materijalna baza, onda duhovna gradnja, tako.
0: Dragi poslodavci, nešto i za vas. Besplatno objavite svoj mali oglas na www.mojposao.ba ukoliko vaša kompanija nije registrovana kao DOO ili DD. Javite nam se na Viber putem broja 062-265-509 ili pozivom na fiksni telefon 033-846-965.
1: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.

0: organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost. Od 2. jula do 9. avgusta XL kamion sa formulama 14,95, Mermaid slutka 21,95, plišana igračka Squishmallows 40 cm 19,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke.

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Lijep vam pozdrav, poštovani slušalci i gledalci. Kako nasmijati ljude u današnje vrijeme? Kako to polazi za rukom priznatim i poznatim komičarima poput našeg današnjeg gosta? Saznaćemo u nastavku. Dobrodošlicu želimo Mitketu Košljugiću, glumcu i reditelju u Narodnom pozorištu Tuzla. Dobro nam došlo.
2: Dobar dan vama, tebi, dobar dan vašim tvojim slušateljima ili vašim tvojim gledateljima, svima. Svima dobar dan i hvala na komičar. Toga nisam imao do sad.
1: Eto, a vi...
2: U nomenklaturi.
1: Bićemo na vi zbog gledalaca. Vi i igrate i režirate. E sad, da li više uživate u kontroli koju imate kao reditelj ili slobodu koju imate kao glumac?
2: Pa, podjednako. I jedno i drugo u ovisnosti o onome o čemu se radi. Dakle, o predstavi, o... u sastavu recimo glumačkog ansambla i tako dalje i tako dalje. Tako da ne mogu reći da preferiram jedno zanimanje ispred drugog. Negdje je jako zanimljivo da se tvoje kreacije, zamisli realiziraju pred tvojim očima kad si redatelj, ili one stvari koje ti kao glumac iznosiš pred publikom pa osjetiš taj efekat tvog rada, dakle smijeh i To je dobra potvrda da si na dobrom putu, da si napravio neku dobru stvar. Za razliku, recimo, od dramedije, ti ne možeš baš svaki put čuti da neko plače u sali, da si postigao to. Nego smijeh je onako opipljiva stvar, tako da, i što se tiče žanrovski, više volim komediju, recimo, zbog tih stvari.
1: Je li teško nasmijati ljude u današnje vrijeme? Je li to ogroman pritisak kad se radi komedija? Jesam li uspio?
2: Ne mogu reći za sebe da razmišljam na takav način. Ja radim to onako kako mislim da treba da radim, što bi se rekao, pošteno, bez kalkulacija. I, mislim, radim prvo da se ja zabavim. Uh-huh. Onda ako se ja zabavim, zabavim se i oni preko puta mene. Tako da, to je prilike odgovor na ovo pitanje. Meni nije teško, polazim iz rukom, kažu ljudi da sam nekako više u tom žanru, mada ja radim ja i dramske uloge i sve to, ali nekako se više nalazim tu.
1: Da, nesporno, sam se držim ove teme, a inače nesporno da ste vi u svim žanovima dobri.
2: Da, da, da.
1: E sad, da li ste prirodno duhoviti ili ste samo dobar glumac?
2: Pa znaš, nekad treba i slušati, ne mora se čovjek raditi na tome da stalno zasmijava svijet. Ti od sagovornika možeš dobiti jednu duhovitu inicijaciju, recimo, evo, pred početak ovog našeg snimanja, vi kažete vrlo teško je dovesti pametne ljude na intervju. Ja sam rekao hvala i dobro smo se nasmijali.
1: Da.
2: Tako da, eto, iste stvari se crpi. Mislim da treba imati, da se treba postaviti dobra volja. Dobro, pa se onda nekako i životnih situacija

0: Evo, za mene kažu, eto, vi kažete komičar, onaj, igram te predstavlje. Dobio sam ja nagradu i za dramu, za dramski lik. Mislim, onaj, jednostavno, ima samo nešto što se malo više voli.
1: A vi volite više?
0: Više volim
1: komediju. Dobro, koju biste komediju izdvojili koja vam je nekako srcu najviše prirasla?
0: Pa, mogu bi se reći, ovaj, mada ne imam ja tu neki poseban lik, ali ovaj, komedija kao komedija, odnosno predstava kao predstava Budala na večeri, ja, ovaj, onako baš predstava koja od samog početka onaj, vuče smije do kraja. Mada, ono, teško je i to ovaj, reći ono što kažu, majka koje dijete najviše voli. Na, ima tu i predstava Žene u crvenom sa Milihom Pakićem ekipom, Budala na večeri, recimo, ova nije bila peta, bila je deveta, sad ova nova predstava, predstava koja je krenula po zlu. Svaka od njih ima tako neko, ovaj, ima dobre te momente ovaj, komične i meni je žao, ja se stalno pitam zašto ljudi u svom životu nisu iskoristili priliku i došli pogledati to. Da. Kako može otići ne pogledati to? Mislim, biti živ, ne znam šta. To je meni nepojmljivo. Ja ne znam zašto sebi ljudi rade, zašto ne gledaju predstave. Pogotovo komedije koje će ih napraviti mnogo ljepše u životu.
1: Jesu li sale punije kad su inače komedije na repertuaru?
0: Pa, činjenično da.
1: Je li to neko pravilo?
0: Činjenično da. Vjerovatno, mislim, ne vjerovatno, nego sigurno da je to tako.
1: Vjerovatno ženi smijeha i daj da odemo, da se relaksiram, neću teški tema.
0: Ma ja, zbog ove situacije koja nas je zadesila, ja to i ne pratim, neću da gledam, više volim ovako da je malo...
1: Recite mi koliko mladi dolaze?
0: E, mladi sve više dolaze. To je dobro, to je dobro, ovaj... Zato nije više to ono, ne, ljudi pomisle ono pozorište, pa to je oblačenje, pa dres kod, pa ovo, pa ono, nije to. Mislim, dolazi svijet onaj, potpuno rasterećen ti stvari i drago mi je da dolazi jako mlađi svijet, dosta, a to je sve produkt, recimo, nekog rada, ozbiljnog rada na publici. Mi moramo imati dječje predstave. Mi moramo na taj način...
1: Imati dječje pozorište.
0: Imati dječje pozorište, to je prvenstveno. Kad bi mogli, to bi bilo idealno. I onda dovoditi djecu od malena u pozorišta i onda oni sami razvijaju svoj ukus i volju i želju da gledaju predstave. Ne, mislim, ko će doći sad prvi put sa 20 godina u pozorište. Straga ući.
1: Tako.
0: Ne zna, Đose, kako će. Nije to što ne bi, nego boji se novoga.
1: Tako, pa eto iz te želje da mlade priučite, vi često i pišete za djecu predstave. I u tome ste vrlo uspješni.
0: Radim to, evo, i dogovaramo se ovaj, za neke nove projekte i tako dalje. To je vezano za Art Teatar, udruženje i za Teatar pod zvijezdama koje ćemo imati, ako Bog da i ove godine, ako Bog da i ako bude para, imat ćemo i ovaj, fine ljetne večeri muzičko-scenske. Tako da, ovaj, puno ćemo toga lijepih.
1: Bili ste i u Pragu i tamo pokazali šta mi imamo. Preko Praga, da.
0: Da, ovaj, ova predstava putovanja se pokazala nekako vrlo dobro i tematski i organizacijono, jer ovaj, nije puno zahtjevno u smislu scenografije, kostima, toga ovoga, tako da se možemo popakovati u malom prostoru i otići, odigrati, tako da smo prošle godine na prezentaciji grada igrali u Zagrebu, ove godine evo, smo igrali u Pragu, tako da ovaj, to je jako lijepo iskustvo i ljudi koji su tamo, koji su gledali tu predstavu, pogotovo u Pragu recimo, to je neko udruženje, neki prostor gdje se okupljaju svi ljudi iz XU, sa XU područja ovaj, i svi su vrlo dobro prihvatili tu predstavu, svi. I ono govori ona ovaj, o vrlo zanimljivim stvarima i nije apolitična, ali je vrlo prihvatljiva za sve, jer je normalna. To je pisac naš gradačačanin Vahid Klopić, ovaj, koga evo pozdravljam ako bude gledao.
1: Spremate li nam nešto novo? Radite li na nečemu trenutno?
0: Ja trenutno sam onaj, okupiran organizacijom ovoga, te četvrte revije Teatar po zvijezdama. Ovaj, a eto, radili smo, pa skoro dva mjeseca smo radili ovu pre

0: predstavu, predstava koja je krenula po zlu. To je bio vrlo, vrlo naporan rad, tu smo imali onaj, i pored glumačkih uloga i aktivnu scenografiju, dakle, i ona ima svoju glumačku ulogu, i rekvizita ima svoju glumačku ulogu, tako da je to bilo jako, jako težak rad, iscrpan, ali ove rezultati su vrlo dobri.
1: Vidimo mi to i pratimo i pratit ćemo i dalje vaš rad. Ovo je bila jedna opšta tema. Za kraj da pozovemo naše gledalce da ne propuštaju
0: nikak
1: komedije dobre koje imamo.
0: Mislim, oni ako hoće nek propuštaju, ali meni je žao što propuštaju. Meni je stvarno žao da ne dođe i ne pogleda tako nešto. Eto, to je.
1: Kad već ima čemu da
0: yes,
1: nek dođu da se smiju.
0: Yes.
1: A smijanje je pola zdravlja.
0: Tako je, tako je.
1: Hvala na gostovanju.
0: Hvala vama.
1: Poštovani slušalci i gledalci, naš gost bio je Mithat Košljugić, Mido, glumac i reditelj u Narodnom pozorištu Tuzla.
2: Ljetni hitovi na Radio Tuzli. Čače!

tebe da me miluješ, ko da me dodiruješ, i svaki put kao da je prvi. Ja stalno mislim nestaće, iz čista mira prestaće, al požuda ne prestaje, ti si mi u krvi. Toliko dugih godina uzimanja davanja, ostajem posljednji prvi. Zbog tebe sanjam cigane i smišljam slatke prevare, al đavo se ne predaje.

0: Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj,
1: stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu.
0: Dobar dan grade.

jer ih u zadnjem kolu prvog kruga 6. jula u Beogradu očekuje uzvrat protiv Srbije, od koje su 30. novembra prošle godine u Sarajevu poraženi rezultatom 72-74. Srbija sada u timu ima i Nikolu Jokića, koji će ih večeras predvoditi u gostima kod Švicarske. Sudije večerašnjeg meča su Antonio Conde iz Španije, Darius Zapolski iz Poljske, Ritvars Halmštajns iz Latvije, dok je delegat Fernando Garcon Španija.

telefona +387 33 251 331 251 332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.

0: se malo više voli.
1: A vi volite više?
0: Više volim komediju.
1: Dobro, koju biste komediju izdvojili koja vam je nekako srcu najviše prirasla?
0: Pa, mogu bi se reći, mada ne imam ja tu neki poseban lik, ali komedija kao komedija, odnosno predstava kao predstava Budala na večeri,

0: komične i meni je žao, ja se stalno pitam zašto ljudi u svom životu nisu iskoristili priliku i došli pogledati to. Da. Kako može otići ne pogledati to? Mislim, bit živit, ne znam ti šta. To je meni nepojmljivo, ja ne znam zašto to sve ljudi rade, zašto ne gledaju predstave, pogotovo komedije koje će ih napraviti mnogo ljepše u životu.
1: Jesu li sale punije kad su inače komedije na repertuaru? Ili...
0: Pa, činjenično da.
1: Je li to neko pravilo?
0: Činjenično da, vjerovatno, mislim ne vjerovatno, nego sigurno da je to tako.
1: Vjerovatno ženi smijeha i daj da odemo,
0: pa,
1: da se
0: relaksiram,
1: neću teški tema.
0: Ma ja, zbog ove situacije koja nas je zadesila, ja to i ne pratim, neću da gledam, više volim ovako da je malo...
1: Recite mi koliko mladi dolaze?
0: E, mladi sve više dolaze. E,
1: to
0: je dobro,
1: čuti,
0: to je dobro, ovaj... Znate, nije više to ono, ne, ljudi pomisle ono pozorište, pa to je oblačenje, pa dress code, pa ovo, pa ono, nije to. Mislim, dolazi svijet onaj potpuno rasterećen tih stvari i drago mi je da dolazi jako mlađi svijet, dosta, a to je sve produkt, recimo, nekog rada, ozbiljnog rada na publici. Mi moramo imati dječje predstave. Mi moramo na taj
1: imati
0: način...
1: Imati dječje pozorište.
0: Imati dječje pozorište, to je prvenstveno. Kad bi mogli, to bi bilo idealno. I onda dovoditi djecu od malena u pozorišta i onda oni sami razvijaju svoj ukus i volju i želju da gledaju predstave. Ne, mislim, neko će doći sa prvi put sa 20 godina u pozorište. Straga ući.
1: Tako.
0: Ne zna, Đose, kako će. Nije to što ne bi, nego boji se novoga.
1: Tako, pa eto iz te želje da mlade priučite, vi često i pišete za djecu predstave. I u tome ste vrlo uspješni.
0: Radim to, evo, i dogovaramo se za neke nove projekte i tako dalje. To je vezano za art teatar, udruženje i za teatar pod zvijezdama koje ćemo imati, ako Bog da, i ove godine, ako Bog da, i ako bude para, imat ćemo i ovaj, fine ljetne večeri, muzičko-scenske. Tako da, puno ćemo toga lijepiti.
1: Bili ste i u Pragu i tamo pokazali šta mi imamo. I preko Praga, da.
0: Da, ova predstava putovanja se pokazala nekako vrlo dobro i tematski i organizacijono, jer nije puno zahtjevno u smislu scenografije, kostima, toga ovoga, tako da se možemo popakovati u malom prostoru i otići, odigrati, tako da smo prošle godine na prezentaciji grada igrali u Zagrebu, ove godine smo igrali u Pragu, tako da to je jako lijepo iskustvo i ljudi koji su tamo, koji su gledali tu predstavu, pogotovo u Pragu, recimo, to je neko udruženje, neki prostor gdje se okupljaju svi ljudi iz XU, sa XU područja, i svi su vrlo dobro prihvatili tu predstavu, svi. I ono govori ona o vrlo zanimljivim stvarima i nije na neki način apolitična, ali je vrlo prihvatljiva za sve, jer je normalna. To je pisac naš gradačačanin Vahid Klopić, koga pozdravljam ako bude gledao.
1: Spremate li nam nešto novo? Radite li na nečemu trenutno?
0: Ja trenutno sam okupiran organizacijom te četvrte revije Teatar po zvijezdama. Radili smo, pa skoro dva mjeseca smo radili ovu predstavu koja je krenula po zlu. To je bio vrlo, vrlo naporan rad. Tu smo imali I pored glumačkih uloga i aktivnu scenografiju, dakle, i ona ima svoju glumačku ulogu i rekvizita ima svoju glumačku ulogu, tako da je to bilo jako, jako težak rad, iscrpan, ali ovaj rezultati su vrlo dobri.
1: Vidimo mi to i pratimo i pratit ćemo i dalje vaš rad. Ovo je bila jedna opšta tema. Za kraj da pozovemo naše gledaoce da ne propuštaju komedije dobre koje imamo.
0: Mislim, oni ako hoće nek propuštaju, ali meni je žao što propuštaju. Meni je stvarno žao da ne dođe i ne pogleda tako nešto. Eto, to je.
1: Kad već ima čemu da...
0: Yes.
1: Nek dođu da se smiju.
0: Yes.
1: A smijanje je pola zdravlja.
0: Tako je.
1: Hvala na gostovanju.
0: Hvala vama.
1: Poštovani slušalci i gledalci, naš gost bio je Mithat Košljugić. Mido, glumac i reditelj u Narodnom pozorištu. Ljeto sa...

0: zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.
1: Ovoga puta poslušajte šta je trenutno aktuelno od oglasa za posao. Transcom Worldwide DOO zapošljava na poziciji agent-agentica u korisničkoj podršci na njemačkom jeziku za novi projekat iz oblasti financija. Lokacija rada Banja Luka, Tuzla. Više o oglasu pronađe na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 24.7.2026. 3N Pharma DOO u potrazi je za novim članovima tima na pozicijama. Odgovorna osoba za skladištenje medicinskih sredstava, brand manager, stručni saradnik, medicinski predstavnik. Mjesto rada Sarajevo. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Keka DOO za proizvodnju i promet Swissy Jewelry Sarajevo u potrazi je za novim članovima tima na poziciji prodavačica. Mjesto rada Sarajevo. Prijavu na oglase možete izvršiti direktno na www.mojposao.ba. Hotel Poseidon DOO zapošljava na poziciji sobar-sobarica. Lokacija rada Neum. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 24.7.2026. KF Mi Bospo oglašava više radnih mjesta za poziciju kreditni službenik. Lokacije rada Gradačac, Maglaj, Prijedor, Sarajevo, Travnik. Više o oglasima pronađi na www.mojposao.ba.
2: Zarada nije bog zna kaka, a kaže babo da smo na nekoj pozitivnoj nuli. A babo u nas vazda i možicu za biznisa.

tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas.